0: Kjetil.
1: Hei og god morgen, Elise.
2: Hei,
1: hei, vekket vi deg, eller?
2: Ja.
1: Ja, og så skal vi prøve å finne ut hva du driver med.
2: Ja, så ser vi. Gjett jobben.
3: Elise, det vi vet om deg jo at du 22 år, bor I Vormsund og glad I trening og hunden din, Jimmy, stemmer det?
2: Ja, det stemmer.
3: Nå har vi altså to spørsmål. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 2000 kroner. Kjetil, du kan få starte I dag.
1: Ja, jeg lurer på, dette jo oppriktig nysgjerrig på, ja. Den jobben du har nå, Elise, drømmejobben din?
2: Ja. Det drømmejobben.
3: Åh, det jo helt fantastisk å starte med drømmejobb som 22-åring. Da føler jeg, fordi når man 22, Kjetil, så kan man jo ha gått sånn lærlingsskoler.
1: Ja.
3: Eller du kan ha liksom bare begynt på noe når du gikk ut av skolen, sånn som jeg elsket å jobbe I barnehage, for eksempel.
1: Jeg jobbet jo I radio da jeg var 22, det var jo drømmejobben det.
3: Ok, Elise, for jeg lurer da på, jobber du med å hjelpe mennesker?
2: Nei, ikke direkte det, nei.
3: Ikke direkte hjelpe mennesker. Hva tror du hun kan være innenfor da?
1: Jeg tror at Elise, fra hun var en liten jente, drømte om å bli frisør. At hun klippet alle dukkene sine, og visste at fra hun var bitteliten, jeg skal bli frisør, og så har hun blitt frisør, og så det drømmejobben.
3: Ja, fordi du føler at frisører ikke hjelper mennesker på en måte. Det
1: ikke alltid jeg føler meg så hjulpet når jeg kommer ut fra... Frisøren prøver å hjelpe meg så godt han kan, men det ikke alltid jeg får til likevel.
3: Ja, for jeg føler at vi må da ta vekk alle helsegreier. Vi må ta vekk skole, vi må ta vekk barnehager. Vi sitter igjen altså med frisør. Ja, ok da. Ok, ja. Skal vi gjette?
1: Elise, du frisør?
2: Nei.
3: Ok, Elise, hva det du jobber med?
2: Jeg jobber som banemontør.
3: Banemontør?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Det infrastruktur på jernbanen.
3: Hæ?
1: Hvorfor dette drømmejobben din, Elise?
2: Det litt fordi jeg har prøvd

0: litt forskjellig. Jeg jo 22 år, men jeg har nylig startet som altså innenfor jernbanen, og bare trives altså så godt. Det godt miljø, kjempemorsom arbeids... ja, altså, det så mye morsomt vi driver med. Jeg lærer noe nytt hver dag, og det givende, og... Ja, det trives veldig godt.
1: Men du et B-menneske, du, Elise?
0: Jeg et B-menneske,
1: ja. Da kan man jobbe på natten, vet du. Da håper jeg du får en nydelig dag videre, og så må du kose deg med jobb til natten som kommer.
0: Mange takk. Ha det.
2: Ha det.

0: Og da, over til noe helt annet. Hvor god er du? Og hvor god er god morgen, Kjetil? På unge kjendiser.
1: June?
2: Ja.
1: Aner ikke.
2: Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han er sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
1: Kim. Kim er det. Kim er hun jeg kan navne på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians. Men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
2: Det er helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun er sammen med Formel 1-sjåfør. Hvem?
1: Hamilton.
2: Helt riktig!
1: Her skyter jeg fra hofta, altså.

Jeg har jo egentlig gjort en innsats for å stå imot, men du vet. Can't fight the moonlight. Vi får Leanne Rimes.

men vi er alldeles ikke ferdig med rastløse vindere. Nei, vi skal få mer av det, og vi skal få pai. Er du glad i pai? Jo, jeg elsker pai. Jeg et matfrak, da. Men hvem som ikke glad i pai, bør ikke være en matfrak for å være det. Alabama kommer med Sound of the Sound.

ære være bare se Mjøsa sang Alf Prøysen en gang I verden Luke Holmes han, det nesten som han tar en Prøysen Samme hvor jeg I verden, så lenge jeg med deg, denne heter Be By You

Fra Something Already Gone to Someone to Soon Be Gone, og det meg. Jeg ikke sånn veldig borte da, men jeg skal få lov å si tusen takk for følge for I dag, og så skal vi ta godt imot Guro Trynterud. Min siste dag kommer fra Josh Turner, og han har en nydelig stemme, det vet du, og sangen han skal synge, den heter Your Man. Takk for nå, vi gjør oss I morgen. Ha det.

Det her P10 kanskje i ettermiddagen. Jeg håper du har hatt en fin mandag, og ikke minst en fin helg. Kanskje fikk du strøke et punkt bort fra din bucketliste. Hva vet vel jeg? Her Kurt Nilsen.

0: Og når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.